0: Ušel, si se opet zbudila.
1: Bum, ovo je bio sada dobar palanep. Sada moramo opet dalje.
0: Krovodno rok ide svenek. I to i po toliko ljeti.
1: Fuj, rock'n'roll.
0: Apropo krovodno rok, naša draga kolegica Vera je bila pri snimanju krovodno rok CD-a u osnovnoj školi u Vulka Proderstofu. Ćemo si poslušat, ča nam ima li poga i zanimljivoga zapovidat.
1: Pravo da, prinos štarta.
2: Znaš kako je to kad je u školi velika pauza? Vani svi bižu, igraju se, smiju se i nikdo ne stoji mirno. Uprav tako je bilo kad sam došla pred mjesec danom u osnovnu školu u Vulka Proderstof. Ali nutri u školi, u dvorani za tijelo vježbanje, su pripravili ča posebnoga. Tuome Janković je skupa s njegovim sinom Lukijom postavljao mikrofone, slušalice i svu tehniku za snimanje. A Mario Gregorič od Turbo Krovodnov, poznat i kod McFly, se je juh zagrijavao. I znaš ča? Za jedan dan je školska dvorana nastala pravi veliki krovodnrok studio. Onda su došla i dica nutr. Neki su bili malo nervozni, jasno, pred mikrofonom se ne stoji svaki dan. Ali kad je počela mužika, je nervoznost brzo odletila. I onda su jačili iz punoga grla.

0: Smo si jačili revolucije in smo snimili iz trubokrovodne.
1: Snimili, ja, smo jačku revolucijo.
2: Jačka, ko sodica snimila, zove se Revolucija. A to ni bilo kata jačka. McFly jo je na ime napisal samo zanje. Zato je to bila njeva jačka s krovodnrok legendom od Turbokrovodnov. Nije veliki trenutak pred mikrofonom. Zamisli si. Slušalice na glavi, mikrofon pred tobom, svi čirkaju znak. I onda moraš početi jačit. Bi ti bio ili bila malo nervozna? Ja mislim, sigurno meru. Ali ova dica su to zvanaredno opravila. Pitala sam je, kako je bilo snimeti jačku, kad će se za istinu čuti na novom Krovodnom rock CD-u.
0: Ja sam se jo jednoč, ne jednoč, jačila v mikrofon.
3: Kade?
0: V školi na kot Poljance i kot kraja.
4: Čuli smo se u slušalico. Kad su se govorili, kad smo imali slušaliče na glavi, a pak smo se čuli, če so drugi rekli, in to je bilo smešno.
2: Pri snimanju ni sudica bila sama. McFly je pazio, da ritam paše in da svi glasi dobro skupaj duedu. A Jana Gregorič od Turbokrovodnov je dicu podpirala pri jačenju. Kot je dala mali znak, kot se je komu nasmijala. Ali sigurno je pomagala, da se svi čutu sigurnije. I učiteljica Dijana Jordanić je bila pri cijelom projektu jako važna. Ona se je sa svojim razredom jačku dobro zavježbala i ideju pejala daje. Bila je jako gizdavana svoju dicu. Jer ovde se nije samo snimala jačka, ovde se hrvatski jezik jačio, slušao i živio. A Mario, Jana i Diana su mi povidali, zače tako lipo djelati s mladimi krovodnrokaricami i krovodnrokari.
5: Ja mislim, to im za istinu čuda znači kad oni svaki dan i doživljak za nje. I ja sam bila po prvi put kod ene snimke jačke sobom i za nje je lipo da vidu kad ja onda se nek povida, ako si jačimo, od koga su tije jačke i onda su oni dobro znali o kjeva jačka je, od paksiva jačka je, od McFly i tako daje. I onda su se i jako veselili da mu redu strefit Marioa i ja mislim da je to za nje i jedan velik pretkip, če se mužiku i jezik tiče.
6: Najvažnije je nekate se dati od nekoga verbirgat, ću reći. Nekate se dati od nekoga to, na to verovat, če delate. Egal, ali to sada puno uspjeha doprimi, ali ne, to je komplet sedno. To te mora veseliti, ti moraš za to gorit.
7: Za mene bo jako posebno, pa jako je lepo, da dica tako jako uživa do krovodnog mužiku, kad jednostavno se urdugo vidimo sada na dici, da se čuda poti ta mužika ne daje da, a to se ovde stane v školi, a vidi se kako dica uživa do i ako znam da ne saku ruič, razumu si jačo zis tako čuda vesijen, a to jednostavno tako lepo vidjeti, pa ja sam jako gizdava na nje.
2: A sada ćemo vam uvaditi veliku tajnu. Ova jačka neće ostati samo u školskoj dvorani. Revolucija će biti na novom Krovodnom rock CD-u ki će ljetos izajti. To znači, dica iz Vulka Proderstoffa će da se čuti uz velika imena Krovodnom rock scene. Uz Bruje, Pakse, Miru Perušić, Kacavidu i druge. Njevi glasi će da se igrati u radiju, u autu, na internetu i na muzički platforma. Skoro ko da bi iz dvorane za tijelo vježbanje skočila ravno na veliku pozornicu. A mi ćemo si još sada poslušati kako zvuči ta školska revolucija.
8: Revolucija.

0: Po snimanju nisu vajk išli najza do podučavanje. Ne, ne, još je došao pravi mali koncertni trenutak. Dica su si zibrali stvari, nake su kanili imat potpise. Jer kad joj snima žijačku s turbokrovodni, onda se prava i autograme. Potpisivali su se Pokemon karte, t-shirti, fluše, šalice, sve če je bilo pri ruki. A sada pitan tjebe, ča bi ti dao ili dala potpisat? Tvoju školsku turbu? Tvoju kapu? Ili znam da isto Pokemon kartu? Za dicu je to bio jako lip, glasan i vesel krovodn rok dan.
1: Ja se najjače veseli na potpis od Mario.
2: Ja ću si velim poslušat i ja ću si sigurno misli to je bilo lipo.
0: Dica su pokazala, krovodn rokom se more početi i u školi. S prijatelji, s veseljem, s glasom ki se ufa glasno jačiti. A kdo zna, znam da je med ovom dicom njoh ka buduća krovodn rok zvijezdica. Ali jedno je sada sigurno. Ova revolucija ima jako mlade, jako glasne i jako vesele glase.
1: No te našu jačku lagat i abonirat. I poslušat. Parla dum.
0: Pri snimanju Vulka Prodrštofu sam dicu pitala i ovo. Ka vam je najdraža krovodn rok jačka? I odgovor je bio jasan.
3: Marijana.
4: Moja najdraža jačka je Marijana.
3: Marijana.

0: Ušl, vriedate se početi utakmica. Si pripravna?
1: No, sigurno. U sedmi se igraju u Dallasu Norveška protiv Elfenbeinküste.
0: Na sriću ne pravamo u Ameriku, ar to bi se već ne bi vanišlo. Zato ćemo si sada pušćat jačku Amerika da dojdemo malo u Štimungu. Draga dica, Uršl i ja vam želimo još lijep večer i svim školarom i školaricam ugodne zadnje dane u školi.
1: Adios!